facu, mater, corpus, mater, tui, facu, tui, ego, stiki, morte, vivo, vivo, vivo, vivo.